0: dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju, maju, ayo
1: maju, maju. Teman terbaik kamu.